Det fick med en härlig flott klinans ifrån Candela, galen i dig, som tog till ett och elegant ut där. Vi ska beväga oss till lite countryinspirerad musik. Vi ska få med oss Linda Andersson och Melodin Rose Garden ligger klar på vår spel.

Den fick med Stefan Bosch, det minns du, fick med Samert här. Då ska vi kika lite på värret den fredag 26 juni, skriver vi i kalendern. Och för värret idag så lyder det för det mesta grejt, värre lite sol och lite tillskya om en annan idag. Och för ögonblicket så ligger temperaturen i området och i Sandnes distriktet på ifölje meteorologerna på en 18, 19, 21, 22, 20 grader. Utöver dagen så vill gradestocken kryva upp över, men vi vill få en 2, 3, 4, 20 grader, säger meteorologerna. I kväll så är det fare för nedbör. Och det är också fare för lyn och torden. Om det slår till, det vill ju dagen visa. Det vill ligga på en svag vind, en lätt bris stort sett genom hela dagen. Så det var det att komma sig på klarmaten, som sagt, hvis du ikke allerede har vært der, og nyta denne dagen i dag. Eller morgendagen for den saks skyld. Vi skal en tur innom Sverige etter en gang denne timen. Vi skal over til en gruppe som gjorde meget, meget stort for noen 10 år tilbake i tid. Rockset.

Den fick med The Cars och melodin Drive. Kan jag minna om i helgen så har man önskekonserten på söndag från 13 till 15. Önskekonserten förskommande söndag så är det rätten och slätter någon av tegnar som ska styra spagar och mikrofoner då. Och så är det Jan Sigve Åsland som ska besvara telefoner och notera upp hilsner och förmedla ut lite hilsner. Det är alltså på söndag. Men nu Stavanger kamraterna, nu solo går ner.

Det var Ricky Nelson där med Lucky Star och Lyckestjärna. Och han säger det, han, att du Lyckestjärna uppe där. Kanske du vara min Lyckestjärna och hjälpa mig att vinna hennes kärlek. Tammy Wynette ligger klar nu. I'll share my world with you.

Ni Roy Parnell är nästa artist. Han gav ut i 1992 ett album han kallade för Love Without Mercy. Och där är det en låt som heter The Rock.

0: Radio Kos.
1: Kosradioen.
2: Är du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Det var Mikael Ahlgrens Det älskar dig så på Radio Kos. I studio fram till midnatt denna fredagskväll. Det är mig, Jan Einar Westersjö. Då ska vi få med oss dansebandet som nästa godbit.

Jag lever i en drömvärld. Det är Lasse Stefan som tonar lätt och elegant ut där. Men ska beväga oss vidare. Holmsve ska man få med oss. Ska nå upp emot lite annonser ifrån våra annonser.